0: びの会議は私が畑新六大将に代わって中国派遣軍総司令について初めて開く会議となる。諸君どうかよろしく。座ってくれ。この度の会議では中国戦略の方針転換の問題を話し合わなければならない。中国方面においては西安重慶への攻勢強化が必須である。特に重慶に対しては攻勢を強め早期に落とさなければ我々が窮地に立たされてしまうことになる。具体的な作戦方針と作戦計画についてはすでに司令部より各方面軍へ通達がなされていると思う。本日はここに参加しておられる諸君から意見を伺いたい。
1: 司令官閣下、河北方面軍司令の背任後、通説に関ずるのは重大な兵力不足で非常に切迫した状況です。
0: 下村君、私も河北で3年間を過ごした。河北の状況についてはよく知っている。
2: 河北の治安警備兵力は大東亜開戦以前と比べ下降しつつある。
0: 開戦前は135大隊、現在は125大隊。欠如しているとすれば関数が新しく組織された大隊で作戦経験に乏しいということだ。
1: 問題点は兵力経験の不足であり、守りに徹せざるを得ません。大きな町と主要都市でしか治安を維持できておりません。自分の統計によれば河北方面では3つの特別市400の県において統率を失っており、共産党の支配下にある県が139県、支援庁と主要都市には1個警備大隊を駐屯させていますが、共産党が活動するのは295県に上り、合わせると大多数を占めます。我々が完全管理し治安良好なのはたった3つの特別市と7の支援庁のみ。このままでは我々ができることは大中都市と交通も重要地区である一部の支援庁と資源の支守のみ。
0: それは河北方面だけの問題にはとどまらない。大本営は内地で緊急徴兵を行っており、中国方面へ30万の総兵を決定した。しかしこのような状況下でどうやりくりするのか。ただ命令はすでに下っている。我々に尻込みしているような余地などはない。
3: 来喽、
4: 哦、来了来了，
5: 主席来了，
4: 来来来，都尝尝。
3: 哦，好好好，
4: 尝尝尝尝，
3: 好好好好好，
4: 来多拿点，多拿点，多拿点，多拿点，
3: 好好。
6: 哎，主席啊，这枣是不是得枣园之便利啊？
3: 这还真不是陕北红枣，而是山西大枣，是太岳来开会的同志带给我的。他们告诉我，说早两年大扫荡的时候，鬼子汉奸横行，有枣也不敢摘，摘了也被抢。这两年好了，鬼子汉奸不敢出来了，即使枣子熟了掉在地下，小鬼子也不敢来抢喽。
7: 古有一叶知秋，我们这儿啊，嘿嘿，一枣知天下。
3: 同志们呐，旧岁将去，新春即来，今天把大家请来，是因为你们都来自抗日战场第一线，都经历了战略相持阶段与敌人的艰苦卓绝的角力，是最了解情况的。应该说啊，我们基本上完成了战略阶段的转变，开始进入战略反攻。而如何抓住这一难得的机会呢？这也是我们明年最重要的任务。我想听听大家的意见。
7: 我想啊， 首先是八路军和新四军职能的转变。从抗日战争开始，我们就提倡山地游击战，进而发展到平原游击战。这种战争的特征是由正规军转为游击军，造就了新的武装。这一点吧，我们完成得很好。从战争的性质来说，它要高于战争史上一般意义的游击战争。那么下一阶段我们是否应该采取逆向转变呢？
5: 老总之论是战略高度之论，但如何转变恐怕得分析具体条件。
7: 主席啊，以我的理解，

0: 待到时机成熟，便把敌人全部驱逐出去。
1: 这不是赤裸裸的争夺地盘吗？
0: 他们都在争，我们还能等吗？
2: 君に二つほど具体的な話をしておきたい。

0: と討伐をやめるわけにはいかないんだ。
1: 戻り次第討伐と掃討作戦の法案を作成します。
0: 二つ目は大藩と大越地区のことについてだ。我々の大規模な掃討作戦を経て八郎軍の部隊とその本部機関は重大な損害を負った。だがしかしここに来て彼らはまた盛り返している。隠密に分散し狡猾な手法で応戦をしてきてる。これを食い止めるために井上特務機関長らと相談し、大越地区の鎮援などに山岳討伐実験区を策定することにした。これは3割軍事7割政治を基本とし、人心籠絡をもって長期にわたって占領体制を形成しようとするものだ。
1: それは
0: 私はもう丸2年この実験区に時間を費やした。すでに多くの経験則を得た。大本営からも広くこれを応用したいと非常に関心を寄せてきている。下村君、一つお願いしたいことがある。用心を決して怠るな。
1: はい、どうぞご安心を。
0: 時間が来たら方面軍や将兵たちにこの成果を見せたいと思っておる。そうすれば全軍の士気も高まることだろう。
1: 閣下、どうぞご安心を。必ずよ北にお答えします。
2: 杨啊，你也是有功之臣呐，但你可不能居功自傲啊。
3: 少尉，你的羊也胖了，
2: 吃饱了，生活安逸了，能不长膘吗？你摸摸他身上的肉。哎呀，这，
3: 哎，还真是肉乎乎的，
2: 是吧？
4: 政委，中央来电。
2: 什么内容？
4: 中央指示我们，从太行太岳根据地抽调一批有作战和群众工作经验的干部，准备进入冀鲁豫，开展对敌斗争，发动群众减租减息，进一步扩展和巩固根据地，扩大解放区。
5: 这是个大动作呀！我准备和北方局的领导同志专程去一趟冀鲁豫，看看能不能把冀南和冀鲁豫两个区道合并起来，形成一个大的冀鲁豫区。
4: 这可是个大手笔啊！
6: 公

0: 的时候，他跟我说：“郑刚，下次我们见面的时候，你要把沁园的经验给我带回来。”哎，过段时间我也要去延安了。你说我见到刘师长，就沁园的经验，我怎么的也得吹吹小牛皮吧？你得做我的后盾，你可不能让我把这牛皮给吹破了。
1: 放心吧，我绝对让你把这牛皮吹好吹大。
0: 我相信你。
2: 报告。
3: 进来。
2: 曹处长。
3: 王元顺同志，正有急事等着你来呢。
2: 什么事儿这么急啊？
3: 有新任务。
2: 什么新任务？
3: 所以说。延安来电，命令我们再抽调精干的部队和优秀的指挥员，参加开辟一区根据地的斗争。总部首长决定由385旅抽调出两个营，再由各分区抽调一部分连队，组成8路军豫西抗日支队，由你任司令员。
2: 什么时候开始行动？
3: 马上，越快越好，越早越好。
2: 那这么说，情况很紧急。
3: 是。
4: 开辟豫西根据地是毛主席、党中央提出的战略构想，他可以依托伏牛山，控制陇海线、平汉线，牵制洛阳、郑州、许昌之地，使鄂豫皖和太行、太岳及我们豫东根据地连接起来。
3: 毛主席、党中央指示下达以后，我们立即派出了平定军、韩军、张三先等组织了几支8路军抗日支队，经几个月的努力，基本打开了局面，建立了松山、宜川、洛宁等一系列抗日民主政权。但是，在郑州至潼关的陇海线上及洛阳至南阳各据点间，驻有日军的重兵，开辟根据地的斗争遇到了很大的困难，所以派你这位得力的干将过去。
2: 放心吧，参谋长，我明白了。
3: 相谷无需争执，明白就好。回去之后立马着手准备，争取早日启程。总部滕参谋长说，到时候我俩一起为你送行。
2: 是。
5: 報告いたします。
6: はいね。
5: 司令長官。
6: 井上君だったか。さあかけてくれ。井上君。ちょうど南京各方面軍司令官会議から戻ったが、岡村司令官曰く君たちは太原地区で太強実験区を建設したそうだが、その後はどのような具合だ？
5: それは
6: どうした？何か問題が？
5: 事情を隠さずお話しいたします。この実験区の任務は2年以上にわたり三市の県庁で策定され、沁園がその中心です。計画では実験の意義としまして、特に民心掌握が挙げられ効果の出たものもございます。しかし河北の兵力収束に伴い、特に8路軍とゲリラ部隊に対抗することが難しくなり、一進一退の局面となっています。沁園のように短い設立をするたびに住民らの引き抜き工作に合っている状況です。
6: だが岡村司令官は実験結果を非常に重要視され、現在各方面軍の視察を準備されている。中国各地に拡大しようとの考えだ。
5: それは
6: 何か問題があるのか？
5: 岡村総司令のご決定とあらば乗り越えて見せましょう。司令官殿、伊藤団体は沁園に駐屯して2年余り、局面を打開する余力はなく、新たな作戦も期待できません。ここは組織移動し、バイジンルーの斎藤隊を当てましょう。斎藤君は我が36師団挺身特別隊の隊長で、剛健ですが仕事は機敏、この重責にも応えてくれるでしょう。
6: 井上君、具体的なことは全て君に任せる。頼んだ。
5: どうぞご安心ください。

0: 挺身特別隊にいたこともご存知だと思いますが、どんなに八路が狡猾であっても必ず打ちのめす方法があると存じます。
1: 斉藤君、君の能力はよくわかってる。しかし甘く見てはいけない。
0: はい、
1: 客観的に言えば八路も当初はただの八路だった。作戦能力にしても武器装備にしても奴らは大いに力をつけている。
0: はい、井上将軍。
1: 斉藤君、君は知らないと思うが予想してみてくれ。陳元城には一体どれだけの中国百姓がいると思う？
0: 陳元の中国百姓ですか？何人でしょう？
1: 11人だよ。
0: 11人ですか？
1: そうだ、そのうち7人は沖穴バーバーとそこの娼婦だ。あとの3人は食堂を開き、1人は夜回り。それもその11人はどれも地元民ではない。
0: では将軍、地元民はどこへ行ったのです？ご存知ですか？
1: 皆八路に騙され山を登ったのさ。ここが我々と奴らとで最も大きく異なる点なのだ。我々は理事会を立ち上げ、皇軍に従う民を育てる。奴らは全ての百姓を騙し上げて、食料の全てと家財道具まで運び出し、陳元は今やもぬけの殻だ。我々の実験対象が終わらんのだよ。
0: みんな周囲の山の中におるのですか？
1: そうだ、周囲の山の中だ。
0: そういうことであれば、井上将軍、あの山の中におるのであれば、私が必ず彼らを連れ戻してみせましょう。それにお約束いたします、1ヶ月のうちに私が必ず新園に理事会を立ち上げます。
1: 随分自信があるのだな。
0: はい、井上将軍。
1: よし、人生に狂いはなかった。しかし斉藤君、君に一言忠告しておく。明日部隊が満水を出ればすぐに陳元の準治安地区に到着するだろう。
0: 承知しました。
2: 離れてか。好，大家在这集合。
3: 大家都准备好了吧？
4: 准备好了。
3: 各小队任务都明确了，地形大家都非常熟悉。但是我现在有个要求，就是必须明天天亮之前到达伏击地点，做好准备，明白了吗？
4: 明白了。
3: 现在一队、四队，火速到达伏击地点；二队、三队，跟我走，撤吧！
5: 是。

0: する方角だ。打ち返せ。
1: 踊り野郎、
0: いいかよく聞け。奴らに構うな。俺に続け。突撃だ。隊
2: 長、撤退。
3: バカ者、
4: これが特別訓練を受けた精鋭部隊か。100人に満たない校庭で8の30回も奇襲に遭い、200人が死傷した。尊大甚大にもかかわらず、8の髪の毛一本も捕獲できるのか。
5: 私の責任です。
4: 大日本帝国陸軍の顔に泥を塗りよって。
5: 8のが想像以上に狡猾でありまして、

0: や斉藤君の進展は著しくないようだ。八郎に手ひどい仕打ちを食わされ下村司令官は激高された。
1: 長官殿、考えておりましたが、もしや策略に問題があるのでは。
0: どこに問題がある。
1: 軍事3割、政治7割では現状に見合ってないんです。
0: 話してみろ。
1: もし全盛期であれば恩義並行、それは決して悪い方法ではありません。しかし現在兵力不足、苦戦続きで余裕がありません。戦略が妥当でないからです。中国の百姓たちもそれに気づいており、対処しているのでしょう。
0: 君の考えは。
1: 裏返します。政治3割、軍事7割に。私に同意しないんですか。
0: 君の考えにも一理ある。しかしこの政策は中国派遣軍総司令の岡村諸君が決めること。
1: では。
0: しかしだ、陳元は未だ実験地区、柔軟に方策を出し合うことだ。斉藤君にも様々な手段と計略を考えさせよう。
1: 斉藤殿は肝が据わってます。重要なのはどうやって投資を引き出すかです。
2: 有什么新情况吗？刘振和情况？

0: 斉藤君。
1: はい。
0: なぜ君を訪ねたか分かるか。
1: 井上機関長、申し訳ございません。ご期待に応えられませんで。
0: チンは実際特に難しい例だ。自分を責めることはない。
1: はい。4度維持会を立てましたが、どれもすぐに瓦解してしまい、数千もの住民を把握するのは難しく、幾度となく住民に逃亡され、砂漠に水をまくようで跡形も残りませんでした。
0: それこそまさに鎮永なのだ。それももう重要なことではない。今一番手を焼いてることをすぐに必ず片付けねばならない。
1: 一番手を焼いてることは、
0: 以前君に言ったことを覚えてるか。岡村総司令が鎮永に山岳大凶模範自治区を立ち上げられた後に、各方面軍や各将校を組織して参観される予定だということを
1: 覚えております。
0: 参観団はすでにリンフェンに到着し、その数160名余り。多くは左官以上の将校、別に8名の大佐連隊長、2名の少将もいてだ。
1: 井上機関長、今度どうなるのでしょう。
0: 中国の言い回しにこうある、神が

0: 売れたらヒゲも剃れとな。この一大事、力を尽くすのみ。
1: おっしゃる通り、岡村総司令は強い関心を持たれており、幾度もご連絡が。
2: リンフェンからここまで2、3日の道のりです。間に合うのかとても心配です。
0: 私もよく考えた。参観団の今回の目的は大きく2つ。一つは八路軍掃討作戦の参観、この点は特に心配はしていない。すでに下村司令官と下締めは済み、第一軍を集合、十数団体により岡村総司令が独自に考案された新三層ローラー掃討作戦を大栄地区の主要地区へ展開する。もちろん鎮援地区も掃討範囲内の一つだ。
2: そうなれば素晴らしいこと。恐れながら申し上げますが、鎮援周辺の治安状態では私には手に負えません。任務に就いた当初は力を注ぎ展開しましたが、敵の分区機関と部隊基地で大いにやられ。
0: 今はその話はなしだ。参観団のもう一つの要点を話すと、これも我々が着手しなければならないことで、それは理事会の立ち上げだ。参観団にご覧いただく以上、鎮援にすでに大きな維持会組織が建設され、その下に数千という数の皇軍に従う領民がいること。
2: 井上機関長、それは。
1: 斉藤殿、従軍記者だけでなく陸軍将校も冗談ですみませんよ。
2: すみません。しかしあまりに時間がない。どうやってそんな多くの中国人を。
0: 斉藤君、これこそ君のやり方じゃないか。
2: 井上機関長、もう一度特別挺身隊を組織せよということであれば、何の迷いもなく仰せの通りにいたしましょうが、しかしそれは。
0: 斉藤君、こんなこと挺身特別隊を組織するよりも簡単だ。ここをうまく使え。私の得た情報によれば、鎮援の東に南東のルージャージョアン、コーダーズ村と2つの村落があり、各村落に700-800の人間がいる。それしか方法はない。銃剣を持って連れてくるしかない。
2: おお、分かりました。夜を待ってすぐに直接部隊を派遣し、村落を取り囲み、村民を全員連れてきます。
0: 作戦は機密迅速に、人数は問題ではない。
2: しかし機関長、もし連行した住民が協力しないときはいかがしましょう。
0: それも君に代わって考えてやる。鎮援公共軍保安部隊は何人いる。
2: 500人ほどです。
0: そこから半分を選び出し、平民の服を着させてしまえばよい。領民に代わりはあるまい。
2: わかりました。機関長のご指導に感謝いたします。
3: 姐，啥药？
4: 啥药？
3: 治偏头疼的药。
4: 老板正在里面配，你进去吧。

0: 失礼します。
1: 入れ。
0: 報告いたします。南京中国派遣軍総司令部より来電です。
1: どんな内容だ。
0: 中国派遣軍総司令部による作戦計画により、今後断続的に第69師団、118師団、63師団、117師団、110師団と戦車第3師団を河北から上海へ対米作戦準備に向かい、同時に第12野戦補給部隊を拡大し、独立混成第92旅団とし、徐州へと移動し、第13師団へ編入する。

進深く世界の体制と帝国の心情とに鑑み非常の措置をもって遺族を収集せんとこしここに終了なる南日新民主神話帝国政府を制米英四国四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり皆様